För att då tar han sig rätt. Man ser sig han med sin muskret. Och det låst med sig av kan för det partien. Du visst komma och det gött. Och mitt nix förlost i värld. Och så gammal, du hast gar nix.